0: Ovane, šta je ovo sunce ti je?
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noš da pevamo.
3: Slušaj,

0: Metka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spomino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem. A ti

0: 댄스.
1: 무스카.
2: 무스카.
3: La besta prihaja.
1: Friš na muska.
4: Muska.
5: Moje ime je David Amaro.
6: David Amaro.
5: To je komad perfekten za poletje.
6: Sploh